Máme 7 minút po 7 alebo po 13. Ešte raz všetkým prajem nádherné ráno, vo prípade krásny deň, ak počúvaš v repríze. Máme útorok, druhý najkrajší deň týždni, dátum 11.8. No a dneska bude relatívne chladno, iba 28 stupňov, ale slnečno, takže dobrá správa. Bio máme na jedničke, na dvojke, Česká republika, Slezsko, jednička, čo je veľmi dobré. No a juh Moravy, táto časť dvoječka, to len nech vieme. A svátek, poďme sa hneď na to pozrieť, ten má Zuzana a Suzana, takže dievčatá, všetko najlepšie prajem a poďme sa pozrieť na významný deň. Pozor, ten je veľmi dôležitý, den hraní si v písku, takže pokiaľ máš niekde pieskovisko, utekaj tam.

Poďme na dopravu, vidím tam 7 nehôd, jednu diaľničnú D1, kilometr 77,5, až 76,5 smer na Praha, na Prahu, Vojslovice, okres Pelhřimov. Prosím vás pekne pomaličky, opatrné, s rozumom. Praha, Brno, Ostrava, možno aj Plzeň, väčšie mesta, tam sú záseky, ale hlavne tá Praha a Brno, tak ako každý deň. No ako každý deň sa pozrieme na dopravu, na hlásne z námestia Nane. Cesty zjazdné, aj bez nových reťazí, zatiaľ uvidíme, čo bude po obede. Niektoré vlaky jazdia, niektoré sú nahradené autobusmi. Potoku stúpla konečne voda, takže sa tam objavili opäť kačice na člnkách, čo je dobrá správa. Sice len o milimeter, ale to stačí. No a Štefan sa rozlišil s frajerkou, takže začal sypať v posilovni. No a samozrejme, Friedek, Místek, Raj na zemi, amen. Poďme na klasiku rok 94, Kate Brown. Can't play around. Guten Morgen, ideme.

Nezabudni sa pozrieť na naše stránky, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. Nájdeš tam novinky, program, požady, ako nás naladiť niečo v rádiu, sa dozvieš reklama, dôležitý kontakt. Tam nás môžeš kontaktovať, či už pána riaditeľa, pani riaditeľku, zastupkyňu, čo vám, sekretárku, napríklad aj mňa a kadekoho iného. Pretože čo? Pretože kontakt medzi ľuďmi je veľmi dôležitý. Amen. Toto je zdieľané Groove Culture. Toto je soulista.

Mystic Horizons, groovy, groovy, groovy. Takto hráme 24/7, o tom je Zoom, rádio pre všetkých, ktorí majú vkus atomu vera.

Máme 27 minút po 7 alebo po 14. Otváram svet internetu, tak ako každé ráno, aby som vám prinesol novinky zo sveta. A nielen zo sveta, aj z oblohy napríklad, ako teraz. Hrozia silné búrky, bude ich ale málo. No a metro, chlapci a dievčatá vysvetľujú proč. Pretože chýba nejaký spúšťač, no a spúšťačov bude menej a menej. Preto doporučujem, pokiaľ niekde uvidíš búrku, ideš napríklad s deťmi, s rodinou na výlet, okamžite zastav auto a vyfoťte si tú búrku, pretože to bude tak vzácne, že možno už o niekoľko rokov tie fotky tých búrok budú vedľa fotiek v múzeu pri mamutoch. Napríklad. Vyzerá to tak. Takže vieš, čo máš robiť a pamätaj na to. Budeš ešte za moju radu veľmi rád. Kľudne môžeš natočiť aj video, to bude vzácnejšie.

Jasmine Vox, iba Montoro Freak. Pume. Aj keď sa nám nechce, musíme. Pozerám, že víkend 36 stupňov, a čo viac si môžem prijať. Užite si dnešné ochladenie.

Poďme na Šumavu, tam sa porvali a veľa sa porvali. Na Šumave sa pobili cyklisti so zberačmi čučoriedok alebo borúvok, ako chceš. No to hovorím konečne, že šport, ktorému rozumiem, tak trošku. Jedni idioti v elastiakách, druhý s kýblami a všetci bojujú o kus lesa, ako keby tam našli ropu. No. No a ešte čo povedať tomuto všetkému. Hlavne si dávajte pozor na tej Šumave, síce tam medveďa nestretneš, ale môžeš dostať cez papuľu za zber borúvky. Pozdravím cyklistov a zberačov borúviek a mali by ste zakopať túto válečnú sekeru, alebo vykopať, to máš jedno. Proste nebite sa. Keep on jumping. Disco Saurus, rok 78. Toto vám posielam na zmierenie.

A dnes pozdravím pamätníku a Guten Morgen do Rimašu. Herr riaditeľ. Keep on. Aj kupón. 36 minút máme po 7, alebo po 13. A poďme na ďalšiu správičku. A tá je veľmi dôležitá.

Zatmení slunce provieži európskou elektrickou síť. Takže už zajtra budeme preverení, pretože tu napíšu, že keď zhasne slnko, tým pádom nejde fotovoltaika a tým pádom budeme preverení. V strede bude zatmenie slnka a Európa zistí, či tá slávna zelená energetika, vôbec funguje. Niekto na chvíľu proste zhasne tú našu lampičku tam na vrchu. No a fotovoltaika prestane vyrábať samozrejme automaticky elektrickú sieť a dostaneme aj možno menší infarkt z toho všetkého. Takže v stredu zhasne telka, chladnička, možno aj nabíjačka a hlavne buďte bez paniky. Má to byť len na nejakú polhodinku. Pokiaľ ne, rád, že si kúp dneska generátor. Elektrický, samozrejme, ako inak. Keby náhodou tá lampa na vrchu nenaskočila, tak nech máš. Prúd. Toto sú Frank Fala, Andrea Oliva.

0: Radujme sa, veselme sa. Dnes nás čaká iba krásnych 28 stupňov. Ochladilo sa. Nezabudni si zobrať čiapku, rukavice a šál. Je to spray, mám rád, o tom viete, benzín slevňuje a pôjde dolu. Dokonca aj nafta, takže tieto správy hovorím často, sú veľmi dôležité, pretože pokiaľ by si to nevedel, tak už vieš, že máš ísť tankovať. Takže zober čokoľvek. Plnú nádrž, do kanistru, do kibla, igelitky, do ponožiek, proste natankuj do všetkého, čo netečie samo od seba. Lebo keď benzín zlacne o 2 korunky, človek predsa musí nakúpiť minimálne aspoň za 10 tisíc, aby ušetril takú stovečku. Ekonomika nepustí.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: A na benzínku chodí už teraz. Po obede budú veľké fronty.

0: Prezradím vám jednu vec, ale nikomu to nehovorte, máme 44 minút po 7, alebo po 13. Poďme na ďalší článoček. Sucho v Česku je už vraj vidieť aj z vesmíru. No čo na to povedať, nie je to špatné, aspoň mimozemšťania presne uvidia, kde sme všetci boh cípali. No a ešte pár týždňov, takto bez dažďa, no a namiesto mapy Českej republiky bude na satelite len veľký hnedý flak s nápisom Tu kedy si bývalo pivko, tráva a ľudia. Amen.
1: Trpíte depresií?

0: Máme minútu po 8, alebo po 14. Dátum 11.8. Máme útorok, druhý najkrajší deň v týždni. A máme aj počasie. Dneska úplne nádherné. Ochladilo sa 28 stupňov. Takže sa nezabudím poriadne obliec, aby si nám neprechladol. Dobrá správa je, že taká sobota, nedeľa, opäť 35 a viac stupňov. Takže ochladenie len na chvíľu. Od zajtra už tu pôjde na vrch tie teploty. Máme sa na čo tešiť. Bio na jedničke a na dvojke. Juh Moravie je dvoječka, ostatok Českej republiky to vyzerá na jedničku, takže tam, kde je to zelené, tá jednička, môžete sa točiť na hlavách. Svátek má Zuzana a Susana. Dievčatám všetko najlepšie prajem a poďme sa pozrieť ešte na významný deň. A ten je veľmi významný. Den hraní si v písku. Zober si lopatku, kyblíček detský a utekaj na pieskovisko.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: A od 13. do 15. v repríze. Amen. Should I do it?

0: Práve v druhej hodinke sa pozrieme na asfalt, aktuálne 12 nehod a z toho 4 diaľničné. Poďme na prvú, D0, kilometr 16,5, smer na Ruzine na D7, Praha, Slivenec. D5, kilometr 78, smer na Rozvadov, Plzeň 3, okres Plzeň mesto. D1, 355 km, smer na Katovice, Svinov, okres Ostrava mesto. A D1 z prvej hodinky medzi kilometrem 77,5 a 76,5 smer na Prahu, Vojslavice, okres Bel a Žímov. Tak už to vieme. A vieme aj to, kde sme stali včera, pred 25 rokmi a kde budeme stať po 168 rokov. Hlavne Praha a Brno. Myslíte na to, že jazdíme pomaličky, opatrne a s rozumom. Frídek Místek, aktuálna teplota vzduchu. Išlo to trošku dolu. 39 stupňov. Trošku kosa, ale stále sa to dá zvládať. Vôra takisto. Je pod 200 stupňami, aktuálne 193. Hovorím to stále. Je to ešte dostatočne teplé, ale nič to nevadí, aspoň ťa to viac osvieži. Marcelana otvorená už 6 minút. Pozdravuje všetkých. Nezabudni, že požičiava plavky, slipy, ponožky, gaťky, sandále, ľad, nanuky. Kadečo, má tam veľký sortiment. A nezabudni povedať, že počúva Zun Rádio DA+. Dostaneš 50% zľavu na všetko.
1: Idete do života s nízkym očakávaním a nikdy vás nic nesklame.
0: Toto sú Disco Lab, Ivan Jack, Happy Song, novinka Powerplay.

Disco. Bube, zdravím ťa. Samozrejme, prajem ti nádherný deň. A pozrieme aj dievčatá na Slovensko, ľudská kolektív. Pracujte, dievčatá. Práca šlachtí.

13 minút po 8 nám to ukazuje, alebo po 14. Teraz mám pre vás jednu veľmi dôležitú informáciu a zároveň aj prosbu. Najstaršieho prezidenta sveta už 2 mesiace nikto nevidel. Áno, počuješ dobre. 93-ročný kamerunský prezident Paul Biya je nezvestný. No, ak pokiaľ by ste ho videli, poprosím a volajte 158, aby sme ho našli spoločne. A ako vyzerá tento ujo? Normálne je trošičku taký tmavší, pretože je samozrejme z Kamerunu. Má biele zuby, relatívne pekný úspev tu na a trošičku brčka je vlasy. Takže pokiaľ takéhoto pána uvidíš, áno, je to on, môjho srdca šampión, Paul Biya. A nezabudni na tú 158 zavolať. Ďakujem všetkým.

0: Včera čítam taký odborný článoček, že proti stresu vraj nemá zmysel bojovať, treba sa trénovať alebo vytrénovať svoju odolnosť. A to doslova hovorí pani doktorka a vedkyňa cez stres. No, takže pokiaľ si vytočený z práce, máš hypotéku, deti alebo šéf ťa trošičku vytáča a celý svet, riešenie nie je odstrániť problém. Riešenie je sa dobre vytrénovať. Takže trénuj od rána do večera. Tu na odborníčka hovorí, že 12-hodinový tréning minimálne každý deň a potom ti všetko bude vieš kde. Totálne uprdele.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: To, že sa ti rozpadá život, to si nič nerob. Tréning je tréning. Poďme na klasiku Pet Boys, rok 91.

33 minút máme po 8, alebo po 14. Tentokrát poďme na Olomoucko, alebo do Olomouca. Ono je to smutná správa, ja viem, to sa deje dosť často. Mňa to mrzí, ale taký je život. No, falošný turecký herec pripravil ženu z Olomoucka o viac než 8 miliónov korun. No, počuješ dobre, 8 miliónov. Hopa, už nie sú. No, pozdravím pani, pretože za tie peniaze tam mohla prísť celá zostava. Z Turecka. Celý tím s kameramanom aj kuňa mohli dotiahnuť a mohli natočiť celý seriál. Každopádne, chlap síce herec nebol, ale podal veľmi, veľmi dobrý životný výkon a honorár 8 miliónov, to aj v Hollywoode by ti kadekto závidel. Pozdravujem pani, hlavu hore, nejak bolo, nejak bude a čo na to povedať? Láska je láska, peniaze sú peniaze, amen. Ľudia, neblbnite.

Dá som je na 8 hodín 38 minút alebo 14.38. Odborný článok, Inex na hubnutí, odborník vysvetľuje, proč sa váha vráti, kdy sa lajky vysadí. No a čo sa článku dozvieme? V podstate nič také šokujúce. V podstate ide len o to, že sme práve zistili, že keď prestaneme píchať tento zázrak do seba a začneme žrať ako kombajn, fyzika sa neurazí. Medicína síce pokročila, ale zdravý rozum stále čaká v čakárni. A preto si chodí radšej zabehať, ako ja, každé ráno 8 km, chod sa napásť, napísať čistej vody, maximálne jedenkrát týždenne si daj, čo ja viem, nejaké jedno kurace stehienko a uvidíš, ako ti bude dobre. Aj v druhej hodinke poďme na Disco Saurus do roku 76. Real Thing.

aj v druhej hodinke pozrieme pamätníkov. To musí byť. Poďme ešte na Snežku a asi to už aj rozpustíme, pretože čas je, aký je. Noční turisti na Snežke rušia jelene, no a park dokonca rozdáva aj pokuty. Poprosím vás všetkých, pokiaľ sa budete v noci trepať na Snežku, buďte potichu. Jelen má tiež svoj súkromný život a právo na súkromie a tiež sa chce vyspinkať. A fakt nepotrebuje, pokiaľ idete s tými čelovkami, aby ste mu svietili do ksichtu. Takže už to vieš, už vieš, čo máš robiť na Snežku, choď cez deň. A keď je nasnežené, nechod tam v noci. A tu na ešte čítam, že pokuty rozdávajú veľké, 500 korun na hlavu. Takže už to vieš, tak ostaň radšej doma. Pozdravím jeleňov.

0: časom je aj 46 minút po 8 alebo po 14, tak tam ešte dáme jednu spravičku. Poďme do Znojma. Kúpalisko v Znojme vraj nie je bezpečné. Sťažujú sa domorodci na iných domorodcov, ktorí si tam sú, tam nebijú. Takže pokiaľ ideš na Znojmo, na kúpak, plavky, úterák, opalovák a nezabudni z obsahu zobrať aj ochranku. Dnes to už nie je len o kúpaní, ale je to aj o prežití.
1: Trpíte depresí?

na záver Angelo Ferreri. Poprosím všetkých, znojme, buďte slušní, ohľaduplní.

my si poďme povedať Papa Lala. Nezabudni, neprelaďuj, takto ráme 24/7, o tom je Zun. Groovy, groovy, groovy. 24/7. Najviac house music veter. Pokiaľ máš kus, tak to poznáš. Pretože čo? Pretože nás ladíš. Ja vám poprajem dnešný deň, aby bol krásny, nezbytočný alebo zbytočný. Hlavne si to užij. 28 stupňov, nádhera, čo viac si môžeš prijať. Majte sa všetci krásne. Ak ti to nestačilo, tak o 13. je repríza. Ak áno, tak zajtra áno, o 7. Možno. Brnenského štúdia Zdravý Samples a slovo predám do toho praského. Výslaven House Music, Zdravý Samples a Papa Lala.

Máme 7 minút po 7 alebo po 13. Ešte raz všetkým prajem nádherné ráno, vo prípade krásny deň, ak počúvaš v repríze. Máme útorok, druhý najkrajší deň týždny, dátum 11.8. No a dneska bude relatívne chladno, iba 28 stupňov, ale slnečno, takže dobrá správa. Bio máme na jedničke, na dvojke, Česká republika, Slezsko, jednička, čože veľmi dobré. No a juh Moravy, táto časť dvoječka, to len nech vieme. A svátek, poďme sa hneď na to pozrieť, ten má Zuzana a Suzana, takže dievčatá, všetko najlepšie prajem a poďme sa pozrieť na významný deň. Pozor, ten je veľmi dôležitý, den hraní si v písku, takže pokiaľ máš niekde pieskovisko, utekaj tam.

Poďme na dopravu, vidím tam 7 nehôd, jednu diaľničnú D1, kilometr 77,5 až 76,5 smer na Praha, na Prahu, Vojslovice, okres Pelhřimov. Prosím vás pekne pomaličky, opatrné, s rozumom. Praha, Brno, Ostrava, možno aj Plzeň, väčšie mesta, tam sú záseky, ale hlavne tá Praha a Brno, tak ako každý deň. No ako každý deň sa pozrieme na dopravu, na hlásenie z námestia Nane. Cesty zjazdné, aj bez nových reťazí, zatiaľ uvidíme, čo bude po obede. Niektoré vlaky jazdia, niektoré sú nahradené autobusmi. V potoku stúpla konečne voda, takže sa tam objavili opäť kačice na člnkách, čo je dobrá správa. Sice len o milimeter, ale to stačí. No a Štefan sa rozlišil s frajerkou, takže začal sypať v posilovni. No a samozrejme, Friedek, Mistek, Raj na zemi, amen. Poďme na klasiku rok 94, Kate Brown. Can't play around. Guten Morgen, ideme. Okay.

Nezabudni sa pozrieť na naše stránky, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. Nájdeš tam novinky, program, požady, ako nás naladiť niečo v rádiu, sa dozvieš reklama, dôležitý kontakt. Tam nás môžeš kontaktovať, či už pána riaditeľa, pani riaditeľku, zástupkyňu, čúvam, sekretárku, napríklad aj mňa a kadekoho iného. Pretože čo? Pretože kontakt medzi ľuďmi je veľmi dôležitý. Amen. Toto je zdieľané Groove Culture. Toto je Soulista.

Máme 27 minút po 7 alebo po 14. Otváram svet internetu, tak ako každé ráno, aby som vám prinesol novinky zo sveta. A nielen zo sveta, aj z oblohy napríklad, ako teraz. Hrozia silné búrky, bude ich ale málo. No a metro chlapci a dievčatá vysvetľujú proč. Pretože chýba nejaký spúšťač, no a spúšťačov bude menej a menej. Preto doporučujem, pokiaľ niekde uvidíš búrku, ideš napríklad s deťmi, s rodinou na výlet, okamžite zastav auto a vyfoťte si tú búrku, pretože to bude tak vzácne, že možno už o niekoľko rokov tie fotky tých búrok budú vedľa fotiek v múzeu pri mamutoch. Napríklad. Vyzerá to tak. Takže vieš, čo máš robiť a pamätaj na to. Budeš ešte za moju radu veľmi rád. Kľudne môžeš natočiť aj video, to bude vzácnejšie.

Jasmine Vox, Iban Montoro, Freak. Pume, pume, pume. Aj keď sa nám nechce, musíme. Pozerám, že víkend 36 stupňov. Á, čo viac si môžem prijať? Užite si dnešné ochladenie.

Poďme na Šumavu, tam sa porvali a veľa sa porvali. Na Šumave sa pobili cyklisti so zberačmi čučoriedok alebo borúvok, ako chceš. No to hovorím konečne, že šport, ktorému rozumiem tak trošku. Jedni idioti v elastiakách, druhí s kýblami a všetci bojujú o kus lesa, ako keby tam našli ropu. No. No a ešte čo povedať tomuto všetkému. Hlavne si dávajte pozor na tej Šumave, síce tam medveďa nestretneš, ale môžeš dostať cez papuľu za zber borúvky. Pozdravím cyklistov a zberačov borúviek a mali by ste zakopať túto válečnú sekeru, alebo vykopať, to máš jedno. Proste nebite sa. Keep on jumping. Discosaurus, rok 78. Toto vám posielam na zmierenie.

Aj dnes pozdravím pamätníku a Guten Morgen Dorina Šová. Herr riaditeľ. Keep on, keep on. Aj kupón. 36 minút máme po 7, alebo po 13. A poďme na ďalšiu správičku, a tá je veľmi dôležitá. Zatmenie slunce provieži európskou elektrickou síť. Takže už zajtra budeme preverení, pretože tu napíšu, že keď zhasne slnko, tým pádom nejde fotovoltaika a tým pádom budeme preverení. V strede bude zatmenie slnka a Európa zistí, či tá slávna zelená energetika vôbec funguje. Niekto na chvíľu proste zhasne tú našu lampičku tam na vrchu. No a fotovoltaika prestane vyrábať samozrejme automaticky elektrickú sieť a dostaneme aj možno menší infarkt z toho všetkého. Takže v stredu zhasne telka, chladnička, možno aj nabíjačka a hlavne buďte bez paniky. Má to byť len na nejakú polhodinku. Pokiaľ ne, radšej si kúp dneska generátor. Elektrický, samozrejme, ako inak. Keby náhodou tá lampa na vrchu nenaskočila, tak nech máš. Prúd. Toto sú Frank Fala, Andrea Oliva.

Radujme sa, veselme sa. Dnes nás čaká iba krásnych 28 stupňov. Ochladilo sa. Nezabudni si zobrať čiapku, rukavice a šál. Tieto spreje mám rád, o tom viete. Benzín slemňuje a pôjde dolu. Dokonca aj nafta. Takže

0: tieto správy hovorím často, sú veľmi dôležité, pretože pokiaľ by si to nevedel, tak už vieš, že máš ísť tankovať. Takže zober čokoľvek. Plnú nádrž, do kanistru, do kýbla, igelitky, do ponožiek, proste natankuj do všetkého, čo netečie samo od seba. Lebo keď benzín zlacne o 2 korunky, človek predsa musí nakúpiť minimálne aspoň za 10 tisíc, aby ušetril takú stovečku. Ekonomika nepustí.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: A na benzínku chodí už teraz. Po obede budú veľké fronty.

0: Prezradím vám jednu vec, ale nikomu to nehovorte, máme 44 minút po 7, alebo po 13. Poďme na ďalší článoček. Sucho v Česku je už vraj vidieť aj z vesmíru. No čo na to povedať, nie je to špatné, aspoň mimozemšťania presne uvidia, kde sme všetci boh cípali. No a ešte pár týždňov, takto bez dažďa, no a namiesto mapy Českej republiky bude na satelite len veľký hnedý flak s nápisom Tu kedy si bývalo pivko, tráva a ľudia. Amen.
1: Trpíte depresií?

0: Máme minútu po 8, alebo po 14. dátum, 11.8. Máme útorok, druhý najkrajší deň v týždni. A máme aj počasie. Dneska úplne nádherné. Ochladilo sa 28 stupňov. Takže sa nezabudni poriadne obliec, aby si nám neprechladol. Dobrá správa je, že taká sobota, nedeľa, opäť 35 a viac stupňov. Takže ochladenie len na chvíľu. Od zajtra už tu pôjde na vrch tie teploty. Máme sa na čo tešiť. Bio na jedničke a na dvojke. Juh Moravie je dvoječka, ostatok Českej republiky to vyzerá na jedničku, takže tam, kde je to zelené, tá jednička, môžete sa točiť na hlavách. Svátek má Zuzana a Susana. Dievčatá, všetko najlepšie prajem a poďme sa pozrieť ešte na významný deň. A ten je veľmi významný. Den hraní si v písku. Zober si lopatku, kyblíček detský a utekaj na pieskovisko.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: A od 13. do 15. v repríze. Amen. Back to do it.

0: Aj v druhej hodinke sa pozrieme na asfalt, aktuálne 12 nehod a z toho 4 diaľničné. Poďme na prvú, D0, kilometr 16,5, smer na Ruzine na D7, Praha, Slivenec. D5, kilometr 78, smer na Rozvadov, Plzeň 3, okres Plzeň mesto. D1, 355 km, smer na Katovice, Svinov, okres Ostrava mesto. A D1 z prvej hodinky medzi kilometrem 77,5 a 76,5 smer na Prahu, Vojslavice, okres Belhřímov. Tak už to vieme. A vieme aj to, kde sme stali včera, pred 25 rokmi a kde budeme stať po 168 rokov. Hlavne Praha a Brno. Myslíte na to, že jazdíme pomaličky, opatrne a s rozumom. Frídek Místek, aktuálna teplota vzduchu. Išlo to trošku dolu. 39 stupňov. Trošku kosa, ale stále sa to dá zvládať. Vôra takisto. Je pod 200 stupňami, aktuálne 193. Hovorím to stále. Je to ešte dostatočne teplé, ale nič to nevadí, aspoň ťa to viac osvieži. Marcela má otvorená už 6 minút. Pozdravuje všetkých. Nezabudni, že požičiava plavky, slipy, ponožky, gaťky, sandále, ľad, nanuky. Kadečo, má tam veľký sortiment. A nezabudni povedať, že počúva Zun Radio DA+, dostaneš 50% zľavu na všetko.
1: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: Toto sú Disco Lab, Ivan Jack, Happy Song, novinka Powerplay.

Disco. Bobe, zdravím ťa. Samozrejme, prajem ti nádherný deň. A pozrieme aj dievčatá na Slovensko, ľudská kolektív. Pracujte, dievčatá. Práca šlachtí.

13 minút po 8 nám to ukazuje, alebo po 14. Teraz mám pre vás jednu veľmi dôležitú informáciu a zároveň aj prosbu. Najstaršieho prezidenta sveta už 2 mesiace nikto nevidel. Áno, počuješ, dobre. 93-ročný kamerunský prezident Paul Biya je nezvestný. No, ak pokiaľ by ste ho videli, poprosím a volajte 158, aby sme ho našli spoločne. A ako vyzerá tento ujo? Normálne je trošičku taký tmavší, pretože je samozrejme z Kamerunu. Má biele zuby, relatívne pekný úspev tu na a trošičku brčka je vlasy. Takže pokiaľ takéhoto pána uvidíš, áno, je to on, môjho srdca šampión, Paul Biya. A nezabudni na tú 158 zavolať. Ďakujem všetkým.

0: Tu načítam taký odborný článoček, že proti stresu vraj nemá zmysel bojovať, treba sa trénovať alebo vytrénovať svoju odolnosť. A to doslova hovorí pani doktorka a vedkina cez stres. No, takže pokiaľ si vytočený z práce, máš hypotéku, deti, alebo šéf ťa trošičku vytáča a celý svet, riešenie nie je odstrániť problém. Riešenie sa dobre vytrénovať. Takže trénuj od rána do večera. Tu na odborníčka hovorí, že 12-hodinový tréning minimálne každý deň a potom ti všetko bude vieš kde. Totálne uprdele.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: To, že sa ti rozpadá život, to si žerob. Tréning je tréning. Poďme na klasiku Pet Shop Boys, rok 91.

33 minút máme po 8 alebo po 14. Tentokrát poďme na Olomoucko alebo do Olomouca. Ono je to smutná správa, ja viem, to sa deje dosť často. Mňa to mrzí, ale taký je život. No, falošný turecký herec pripravil ženu z Olomoucka o viac než 8 miliónov korun. No, počuješ dobre, 8 miliónov. Hopa, už nie sú. No, pozdravím pani, pretože za tie peniaze tam mohla prísť celá zostava. Z Turecka. Celý tým s kameramanom aj kuňa mohli dotiahnuť a mohli natočiť celý seriál. Každopádne, chlap síce herec nebol, ale podal veľmi, veľmi dobrý životný výkon a honorár 8 miliónov, to aj v Hollywoode by ti kadekto závidel. Pozdravujem pani, hlavu hore, nejak bolo, nejak bude a čo na to povedať? Láska je láska, peniaze sú peniaze, amen. Ľudia, neblbnite.

Časom je na 8 hodín 38 minút alebo 14.38. Odborný článok, injekce na hubnutí, odborník vysvetľuje, proč sa váha vráti, kdy sa lajky vysadí. No a čo sa článku dozvieme? V podstate nič také šokujúce. V podstate ide len o to, že sme práve zistili, že keď prestane píchať tento zrazrak do seba a začneme žrať ako kombajn, fyzika sa aj neurazí. Medicína síce pokročila, ale zdravý rozum stále čaká v čakárni. A preto si choď radšej zabehať, ako ja, každé ráno 8 km. Choď sa napásť, napísať čistej vody, maximálne jedenkrát týždenne si daj, čo ja viem, nejaké jedno kurace stehienko a uvidíš, ako ti bude dobre. Aj v druhej hodinke poďme na Disco Stavros do roku 76. Real Thing.

aj v druhej hodinke pozrieme pamätníkov. To musí byť. Poďme ešte na Snežku a asi to už aj rozpustíme, pretože čas je, aký je. Noční turisti na Snežke rušia jelene, no a park dokonca rozdáva aj pokuty. Poprosím vás všetkých, pokiaľ sa budete v noci trepať na Snežku, buďte potichu. Jelen má tiež svoj súkromný život a právo na súkromie a tiež sa chce vyspinkať. A fakt nepotrebuje, pokiaľ idete s tými čelovkami, aby ste mu svietili do ksichtu. Takže už to vieš, už vieš, čo máš robiť na Snežku, choď cez deň. A keď je nasnežené, nechod tam v noci. A tu na ešte čítam, že pokuty rozdávajú veľké, 500 korun na hlavu. Takže už to vieš, tak ostaň radšej doma. Pozdravím Jeleňov.

0: a časom je aj 46 minút po 8, alebo po 14, tak tam ešte dáme jednu správičku. Poďme do Znojma. Kúpalisko Znojme vraj nie je bezpečné. Sťažujú sa domorodci na iných domorodcov, ktorí si tam sústavne bijú. Takže pokiaľ ideš na Znojmo, na kúpak, plavky, úterák, opalovák a nezabudni zo sebou zobrať aj ochranku. Dnes to už nie je len o kúpaní, ale je to aj o prežití.
1: Trpíte depresí? Netrpte.

na záver Angelo Ferrari. Poprosím všetkých, znovime, buďte slušní, ohľaduplní.

nezabudni, nepreľaduj. Takto hráme 24-7, o tom je Zun. Groovy, groovy, groovy. 24-7. Najviac house music veter. Pokiaľ máš kus, tak to poznáš. Pretože čo? Pretože nás ladíš. Ja vám poprajem dnešný deň, aj bol krásny, nezbytočný alebo zbytočný. Hlavne si to užij. 28 stupňov nádhera, čo viac si môžeš prijať. Majte sa všetci krásne. Ak ti to nestačilo, tak o 13. repríza. Ak áno, tak zajtra áno, o 7. Možno. Brnenského štúdia zdraví Stemples a slovo predám do toho Praského. Peace, love and house music. Zdravia Stemples a pa pa la la.

Ovie. Krásny večer všetkým správne naladeným. Máme 20. hodinu, máme piatok. Začína Sanctus Groove, zdravá Samples. Poďme si hrať groovy. Dnes prvá hodinka. Pán DJ Andrea Fiorino. Disco. No a druhú hodinku si zahrá Mr. Dalat. Inak pozdravím všetkých, ktorí počúvate aj v repríze, bo to v sobotu alebo utorok. No a poďme si to užiť. Otváračka Lorendana Berthe.

Hovorím to stále, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. Ďakujeme skalným za SMS-ky, za maily. A ešte pripomínam, Sanctus Groove, každý piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. Druhá každý utorok 18. A inak zajtra 25. Praha Meat Factory Groovolver Festival. Dojdi, oplatí sa. Čo nevieš, nájdeš na stránkach groovolver.cz.

Krásne ešte všetkým, po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš v repríze. DJ Andrea Fiorino in the mix, prvá hodinka relácie Sanctus Groove. Tak toto je Danny Cruz.

poďme na posledný groove prvé hodinky. This is the Leonid and Friends Street Player. Oh yeah.

aj v druhej hodinke pripomeniem www.zunradio.cz. Poviem aj to, že Sanctus Groove môžeš počúvať piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. hodina, druhá každý útorok 18. A chcem vás všetkých pozvať zajtra do Prahy 25. Beat Factory Groovolver Festival. Zájdi si na stránky groovolver.cz, tam nájdeš všetko. A ešte pripomínam 8. maja Břeclav Party na ulici. Takisto budeme servírovať groovy, kvalitnú house muziku, DJ Radex a moja maličkosť.

Spomeň na pána, ktorý si hovoril Angelo Ferreri. Groovy, groovy, groovy, toto je Sanctus Groove. To je Zoon Radio DA+. Rádio pre všetkých, ktorí majú vkus.

to bol dnešný Sanctus Groove. Ja vám všetkým prajeme krásny víkend. Pokiaľ počúvaš už v repríze v útorok, má krásny útorok. Neprelaďuj, takto ráme 24/7. O tom je Zoom.

Vám ja všetkým prajeme len to dobré. Peace, love and house music všetkým. Zo štúdia zdraví Sam Place.